dia ye mani am kwa wo ni na sum ye howa anu kuto na ofata anu kuto na ose ne nim na ti opinio koma ye shira de din kron kron amen.

0: ebinom anya me ye kawa ana re sha won sa na edru ba bi na so o yi ni chefia na asabato na ye die ye so nya me a wati ye mu
1: Yesu
0: I know that

enye awufo ne beyi awrade aye na enye wo wa wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awrade afine apo

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.